Mende ta ofela kuma mende jiru a hosi nini. Kuli jop. Ama siku yungwa usangi kili unedu telefona rela. Para hekuma na kona kafiri bote. Afiki ni fikiri undika la. Aba zara mta shabza ni mama. Ndo kuma wele undi imele kona kafiri bote. Undi kanya kanya mabede. Mende usangi mende ofela kuma mende. Kuli jop ni kuzo zibomba shawa shawa tizi. Uya ndo shena mabifu mabela rosa kwako. Andi di mabifu mene. Deve ser um gato de timbre de indumana.

Ntoyine hakunene amwini avelini ku tekiwa kasi ke ntoyine ku sangwata xanisa a va byele ya ntoni yinkuna.